生きていないと思うだろうよ。いっそ、いっそ、いっそこのまま逃げようか。今さ、背負って逃げようか。飯食い、一人、増えたと思うな。生まれてしまえば、可愛いものよ。それでも、兄貴と知ってか、知らずか、俺の方向き、笑う。